Venecuela je smeštena na severnoj obali Južne Amerike sa širokim izlazom na Karibsko more i Atlantski okean. Njen narod živi u okruženju tri susedne države, na zapadu i jugozapadu. Venecuela deli dugačku granicu sa Kolumbijom. Na jugu se naslanja na prostrane prašume Brazila, dok se na istoku graniči sa Gvajanom.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus.
3: Prijatelj svake kuće, Radio Borovo.
4: Prijatelj svake kuće,

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Na poznatoj talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borovo i ovog petka počinje sa emitovanjem svog programa uživo. Ostanite uz nas kako biste saznali šta ćete imati priliku da čujete u današnjem programu. Na početku smo jutarnjeg programa koji od 6.15 donosi rubriku Dogodilo se na današnji dan, a zatim možete čuti naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7.15 poslušajte šta to astrotumači predviđaju za ovaj 21. avgust, a zatim kao i svakog radnog jutra donosimo informacije saobraćajne policije Vukovar. Sledi informator u 8 časova, a zatim informacije sa tržišta rada o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu u 9 časova. U terminima od 9.30, 13.30 te 18.30 emitujemo vaše uplaćene male oglase. Od 10 časova javite nam se i glasajte za hit dana u kojem ćemo uživati nekoliko puta u danu. Nakon toga slede još jedne vesti u 11 časova. U 12 časova imate priliku čuti novosti još jednog informatora, a od 12.10 na programu je emisija Sportissimo. S početkom u 13 časova i u 15 časova ponovo poslušajte vesti, a vaše naručene želje i čestitke možete poslušati od 15 časova i 15 minuta. Informator možete čuti i u 16 časova, a nakon toga sledi muzički poster kojeg repriziramo u terminu od 23 časa. U našoj centralnoj emisiji Info Plus, koja počinje u 17 časova, možete poslušati opširne aktuelnosti o današnjim temama, a repriza je u 22 časa. Posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova, a u 19 časova i 5 minuta vreme je za zabavno edukativnu emisiju Gaja Tera Telus. U terminu od 20 časova udobno se smestite i uživajte u zanimljivosti filmske umetnosti uz emisiju Filmoskop. Nadalje imate priliku da uživate u muzičkom programu Radio Borova sve do jutra. Toliko u najavi ovog petka. Dragi prijatelji, želimo vam prijatan dan, naravno uz program vašeg Radio Borova.

nikako, neće biti lako. Najteže se bitke biju sad u meni, nikom dao nisam da mi priđe tako, nikom dao nisam.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama poslušajte horoskop za danas. Današnja energija donosi potrebu da usporimo, oslušnemo intuiciju i pažljivije biramo gdje ulažemo svoju energiju. Ne pokušavajte da kontrolišete baš svaki ishod. Neke stvari će se danas složiti upravo onda kada im dopustite da se odvijaju prirodno. Poslušajmo što kažu zvezde. Ovan, pred vama je dinamičan dan u kojem ćete morati brzo da reagujete. Slobodni mogu privući pažnju osobe koja im na prvi pogled deluje potpuno drugačije, a zauzeti treba da izbjegavaju rasprave oko sitnica. Potrebno vam je više odmora i manje napetosti. Bik. Strpljenje vam danas donosi prednost. Emocije postaju dublje, ali ne morate sve odmah izgovoriti. Slobodni bikovi mogu dobiti zanimljiv znak od osobe iz svog okruženja. Obratite pažnju na ishranu i ritam odmora. Blizanci. Komunikacija je vaš najveći adut. Jedan razgovor može otvoriti vrata novoj poslovnoj prilici. Moguće je neočekivano javljanje osobe iz prošlosti. Mentalni umor može biti izraženiji nego fizički. Napravite pauzu od telefona i obaveza. Rak. Intuicija vam pokazuje pravi trenutak za važan potez. Dan pogoduje iskrenim razgovorima. Ako ste u vezi, partneru recite ono što zaista osjećate. Slobodni mogu upoznati nekoga preko prijatelja. Potrebno vam je više emocionalnog mira.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Moguće je da ćete preuzeti odgovornost za zadatak koji drugi izbjegavaju. Privlačnost je jaka, ali pokušajte da ne tražite stalnu potvrdu od partnera. Slobodni lavovi zrače posebno snažno. Ne preterujte sa obavezama. Devica, dan je odličan za organizaciju, planiranje i završavanje zaostalih obaveza. Prestanite da analizirate svaku poruku i svaki pogled. Ponekad je odgovor jednostavniji nego što mislite. Obratite pažnju na nervozu i napetost. Vaga. Moguće su promjene plana, ali one ne moraju biti negativne. Dan donosi mogućnost pomirenja, iskrenog razgovora ili novog poznanstva. Više vremena provedite na svežem vazduhu i pokušajte da rasteretite misli. Škorpija. Osjećate da se nešto menja u vašem poslovnom okruženju. Zauzete škorpije mogu produbiti bliskost sa partnerom, dok slobodne mogu doživjeti snažnu privlačnost. Ne potiskujte stres. Potrebno vam je emocionalno pražnjenje i dovoljno sna.

0: Radio Borovo, za sve generacije.
1: Borovo.
2: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
3: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
3: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: Dobar dan u informatoru. Iz Odeljenja za poljoprivredu Vukovarsko-Sremske županije podsjećaju da je javni poziv za kreditiranje prolećne i jesenje setve u 2026. godini i dalje otvoren. Pozivaju sve zainteresovane koji ispunjavaju uslove da podnesu zahtev. Krediti su namijenjeni poljoprivrednim proizvođačima sa područja županije za nabavku repromaterijala i druge troškove proizvodnje, poput semena, rasada, zaštitnih sredstava, đubriva i goriva. Redovna kamatna stopa iznosi 5% godišnje fiksno, a Vukovarsko-Sremska županija subvencioniše 3% poena. Dodatno 22 jedinice lokalne samouprave subvencionišu još 1% poen za korisnike sa svog područja.

0: Sve informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu podnošenja zahtjeva može se pronaći na službenoj stranici županije www.vussz.hr. U Kulturno-umetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za decu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedjeljkom i sredom, a decu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacija možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097-623-4601. Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije, Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca Miloš Vojnović iz Vukovara i Zajedničko veće opština Vukovar u okviru programa Zavičajne staze organizuju 28. augusta na Veliku Gospojinu putovanje na Kordun. Polazak iz Vukovara je u 6.30, iz Borova naselja u 6.45, a iz Mirkovaca u 7.15. U Crnom potoku učesnici puta prisustvovaće osvećenju i otkrivanju obnovljenog spomenika žrtvama ustaškog terora, a u Perni tradicionalnom narodnom zboru. Zainteresovani se mogu prijaviti na brojeve telefona 098 269 690 i 098 921 8861. Gimnastički klub Vukovar i ovog leta organizuje kondicione pripreme, a deo treninga preseljen je na Vukovarsku adu. Posebnost ovogodišnjeg programa je što su treninzi otvoreni i za decu i mlade koji nisu članovi kluba i koji se do sada nisu bavili gimnastikom. Treninzi se održavaju 5 puta nedeljno, a program traje mjesec dana i obuhvata zagrevanje, poligone, vežbe sa rekvizitima i vežbe snage. Vežbe se prilagođavaju uzrastu i mogućnostima učesnika. Cilj je da deca tokom letnjih praznika budu aktivna, provode vrijeme na otvorenom i usvajaju zdrave životne navike. Iz kluba poručuju da su svi zainteresovani dobrodošli bez obzira na prethodno sportsko iskustvo. Takmičenje u pecanju feeder tehnikom za članove sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova bit će održano u nedjelju 23. augusta. Skup takmičara je od 7 do 7.30 u prostorijama društva. Kotizacije u iznosu od 10 evra za takmičare potrebno je uplatiti do 21. augusta kod Lazara Radigovića. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na broj telefona 092-166-5662. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gdje da kupim torbu za laptop?
0: Pa u Papirusu.
4: U Bosa trgovinama potražite kobasica Cekin Pariška kilogram 3,35 eura, piće Fruktal Grande Naranča 2 litre euro 55. Bosa, što vas čini sretnim.
5: Marketing program Radio Borova.

0: Reklame. Gde kupiti plastifikator, rezač, uništavač papira?
1: Pa u papiru su.
2: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
3: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
2: Automobili Simić.
3: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
4: Marketing program Radio Borovar.

0: ide to tako, tak nešto ide.
1: Ne ide to tako.
0: Ne ide to.
1: Ajde, probat ćemo, da, može. Naći ćemo.
0: Ima, hvala. Može,
1: prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Pozdrav, izvolite.
2: Pozdrav iz Bogote, vama u radiju, svim zaposlenima, slušaocima, glasačima i ja ću za Šabana.
1: Dobro.
2: A pjesma neka bude Esad Merlić, Žale godine.
1: Može, svaka čast na izboru, može, prijatno.
2: Hvala, prijatno.
1: Zorica Brunslik, ne pitajte koliko košta.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite, tu ste opet.
1: Da će meni ovo pomoć.
0: Vi malo jedan, malo drugi zovete, imate taktiku.
1: Naravno, pa treba mene nadoknaditi, skoro 10 dana.
0: E, tako, onda je u redu.
1: Da, e sad ćemo Zorici.
0: Dobro.
1: I pozdravit ćemo Milicu i Bilju, sad one kafiraju. Milica priča kako je bilo u banji. I jesam rekla za Zoricu.
0: Da.
1: I pozdrav teta Bosi, Branki Popadić, a pjesma neka bude Halid Bešlić, pamtit ću te ja.
0: Može, prijatno.
1: Hvala, prijatno.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Za treći.
0: Može treći.
2: Jel može od Safeta, ah te žene.
0: To naravno da može.
2: Hvala.
0: Prijatno. Teta.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Pozdravam u studiju.
0: Hvala. Šaban Šavilić je lepoto nad lepotom, Zorica Brunzik, ne pitajte koliko košta, i Savora Dosinović, čovjek s koferem u ruci.
1: Ajde, dajte mi. Koji ima najviše?
0: Najviše Savora Dosinović, dva za sad.
1: Ajmo za
0: Šabana. Za Šabana, dobro, može.
1: Za Šabana. Ajmo,
0: Čana. Može, dogovoreno. Hvala na pozivu, prijatno. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan. Izvolite. Evo, sad ja ću ipak za Zoricu.
0: Dobro.
2: I pozdrav još jedan put svim slušaocima. I Milanče, dao bih ovo malo života.
0: Može, može, dogovoreno.
2: Hvala.
0: Prijatno.
2: Prijatno.
0: Evo i Save Radosinovića, čovjek s koferom u ruci. Hvala.

0: ti imaš tako.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, naš Boki dragi.
1: Pozdrav teta Boso, veliki vama.
2: Evo i vama najveći pozdrav u Radiju Borovo i vašim porodicama. Ja ću da glasam za treći predlog.
1: Dobro.
2: A pesma nek bude ovo u grudima mojim.
1: Vesna Zmijanac, da, znam koja je pesma.
2: Eto, svako dobro vam želim. Pozdrav svim mojim prijateljima, da se niko ne ljuti. Ne mogu da baš puno pričam. Svako dobro.
1: Prijatno, čujemo se još. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan. Glasam za treći.
1: Za treći,
3: Tozovac,
1: dobro.
3: Laku noć, prijatelju.
1: Laku noć, prijatelju, može. Hvala, živi prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan. Izvolite. Pozdrav teta Bosi i svim slušalcima radio Borova, Branka, Agić. Pozdravljam Manojlović i sve moje imenjakinje. I sa pjesmom, ako može, mi se volimo, žence.
0: A glasamo za?
1: Za treći.
0: Za treći, naravno. Može. Prijatno.
1: Prijatno,
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ajmo za prvi. I razbolje se srce moje.
0: Može.
2: Od Marinka.
0: Jasno sve, može. Marinko, i razbolje se srce moje. Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Glas za treći.
0: Treći,
1: i
0: dobro.
1: Molila bih Zelenora.
0: Može.
1: Hvala.
0: Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite, Tita Bos.
1: Halo, halo, evo, za treći predlog.
0: Može, dobro.
1: A pesma sada neka bude Kidaš me živote od Mitra Milića. Pozdrav svim mojim prijateljima, pozdrav Branki koja me pozdravila, evo pozdrav također i Seki iz Bobote i svim mojim prijateljima, znaju oni koji su.
0: Može, Tita Bos, može.
1: Svako dobro.
0: Prijatno.
2: Ne pitajte koliko košta ovaj osme.
0: Nastavljamo dalje, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Glas za treći.
0: Za treći, dobro.
3: I da čujemo Ariju nebesku.
0: Arija nebeska, može. Arija, prijatno. Nastavljamo dalje, dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan,
0: izvolite.
4: Prvi,
0: dobro.
4: Moja porodica, Miloš Bojanić.
0: Miloš Bojanić i pjesma Porodica, može, može, tako, prijatno.
4: Sam moram napisati da ja brže izgovorim.
0: Ne morate brže, može tako kako pričati. Može, važi, prijatno.
2: Dok ga gledam, jasno mi je sve.
0: Halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
5: Za treći. Dobro. I pozdravljam sve slušaoce, naravno, Zaviri u moje srce od Dragane.
0: Dragana Mirković, Zaviri,
5: da.
0: Može, može, Zaviri u mjesece, srce, važi, prijatno. Halo, dobar dan.
6: Pozdrav, glas za Doricu, Milan Babić, malenim sokakom ne prolazim više.
0: Može.
6: Hvala, prijatno.

0: Idemo dalje, dobar dan.
1: Dobar dan, Blaža Treća.
0: Dobro.
1: I Balašević, imao bi ja što god kasti. Pa imala bi ti, ali eto, nikom ne sluša.
0: Može, može, prijatno.
1: Hvala.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za treći i dobro. Od Šemse mi se volimo.
0: To je već naručeno.
1: A to je naručeno, oprostite. Onda može ono samo da te vidim.
0: Došao sam samo da te vidim, ta pesma.
1: Tako je, tako
0: može je. Može Kemal Maločić, može prijatno.
1: Da, prijatno.

0: Ajde da vidimo malo i stanje na ovoj tabeli. Šaban Šaulić 6, Zorica Brunclik 3, Saora Dosinović 13 glasova. Halo, dobar dan.
1: Za Šabana.
0: Za Šabana, dobro.
1: I sve Behara i sve sveta od Nedelja.
0: Ne da ukraden, može, može, super, prijatno. A ti možda mnogo više želi. Sa tobom sam samo noći ove. Dobar dan.
2: Dobar dan. Glas za Zoricu.
0: Dobro.
2: A sad neka bude pjesma Stani da se pozdravimo.
0: I to može.
2: Kao dobra dva drugara.
0: Tako je, može Šensa, može Keva, svejedno, je li tako?
2: Može, svejedno.
0: Može, važi, može, prijatno.
2: Hvala.
0: Halo, dobar dan.
3: Halo, Boki, evo ja ću opet za Savu, a nek Caka nam otpeva pesmu Ikona.
0: Sakana i pesme Ikona, možete da boso.
3: Svako dobro i Bog vas čuo.
0: Hvala, prijatno. Hvala.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, ja sam još malo s koferom u ruci.
0: Pa dobro, ako treba negdje putovati, nije problem, nešto, neko lepo.
1: Da, ma joj, ne idem ni na što lepo.
0: A, onda...
1: Da, dušo, draga, evo ja ću dati opet za treći predlog.
0: Dobro.
1: I pozdrav još jednom svima vama i nešto izaberi ovako lepo, veselo za nas sve od moga Bilkića.
0: Može. Prijatno.
1: Tako dobro.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Glas za treći i od Šabana... Lijepi dani mog detinjstva.
0: I to može za vas. Prijetno.
2: Hvala.

0: u živo.
1: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Evo, još jedan put za Zoricu Brunclik.
1: Dobro.
2: A sad je Tozovac, ovamo Cigani. Ne znam kako ne ide. Znam se baš tu.
1: Nije problem, znamo koja je pesma.
2: Znate vi, ma da. Dobro, hvala.
1: Prijatan
2: vam vikend. I do ponedeljka.
1: Eto, lepo.
2: Sve da najbolje.
1: I vama također se prijatno. Prijatno.
2: Hvala.
1: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, za Šabana.
1: Šaban, dobro.
3: I pure, pare puste.
1: A, puste pare proklete, može.
3: Eto.
1: Može.
3: I prijatan vikend.
1: Hvala i vama. Prijatno. Sve

Idemo do Facebook stranice, tu nismo ni bili danas u hitu dana, pa ćemo sada to obaviti. Još ovako, Snežana Divić kaže, pozdravi, 3 za 1, hvala vam Snežana na glasanju, 3 za 1. Zatim, Đurđica Bačić, 3 glasa za 2, lijep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Borova, ako može pesma, nema više violina, može, dobro. Milica Božić, 3 za 1, pozdrav vama, Bilji Jeseki iz Bobote, pesma Venac ljubavi, evo 3 za 1, upisao smo za Šabana. Zatim, Nada Živković, 3 glasa za 3, predlog, pozdrav vama, teta Nada od nas. Momčilo Subić, dobar dan, pozdrav svim slušalcima iz Pačetina, 3 glasa za 1, a pesma od Sanje Vučić i Dušana Svilara, znaš li gde je nebo moje, može, ova lepa pesma, hvala vam Momčilo na glasanju. I još Ivan Dukić, koliko vidim, 3 glasa za 1, kaže ovako, evo u stvari dopišemo 3 glasa za 1, kaže, čestitam bratu u Kanadi, 32. rođendan, Srećko Jovović, nek me ne zaborave, devojke sa Morave. I nema više glasova na Facebooku, da vidimo ovako, evo, 1 glas više, 1, 2, 3, 4, 22 glasa, dobio Savora Dusinović, 21 Šaban Šaulić i Zorica Brunclik, 8 vaših glasova. Hvala vam na učešću u hitu dana. Novo druženje zakazujemo za ponedeljak od 10 časova. Ostanite uz vaš Radio Borova.

0: za tuđi profit. Predsjednica veća Srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci Biljana Pejić pozvala je meštane Negoslavaca, Vukovara i okolnih mesta da se pridruže proslave hramovne slave Velike Gospojine. Tim povodom sutra će na letnjoj pozornici iza zgrade opštine Negoslavci biti održan koncert popularnog pevača Darka Lazića. Posetioci će imati priliku da uživaju u njegovim poznatim hitovima i dobroj atmosferi povodom ovog značajnog praznika.
1: Pa evo, kako je Kirbaj u svakom mestu posebno važan, pa tako i u mestu poput Negoslavaca nama je to posebno važno jer se obilježava naravno Velika Gospojina, seoska slava. I evo upravo tim povodom i povodom dana opštine Negoslavci, manjinsko veće opštine Negoslavci se prije 3 godine odlučilo na ovaj hrabar korak, ja bih rekla, s obzirom da su to sve mladi ljudi i volonteri, da krenemo sa organizacijom velikih koncerata poput i ovoga koji će biti evo vrlo brzo 22.8. u Negoslavcima. Ove godine evo do sada smo imali 2 ženska izvođača, pa nam je tako goše bila Viki Miljković i Rada Manojlović. Evo ove godine smo se odlučili za regionalnu zvezu koji je omiljen među mlađom populacijom, dakle dolazi nam u goste Darko Lazić, koji je bio i pobednik jednog velikog muzičkog takmičenja, a i prepoznat je po vrlo kvalitetnom glasu i mnogim hitovima, tako da mislim da je izbor odličan i neko koga vrlo rado slušaju i mlađa i starija populacija.
0: U Negoslavcima se očekuje veliki broj posetilaca i ovogodišnji koncert je besplatan.
1: Dakle, ne plaćaju se karte i nema karata, tako da evo ja ću iskoristiti sve vaše slušaoce Radio Borova da u subotu dođe u Negoslav, se očekuje na sjajna zabava, naravno hladno piće, vreme će biti toplo, tako da evo dobro došli ste nam svi u Negoslavce. Isto tako bih napomenula da će sam program krenuti u večernjim satima oko 20:30, kada će, kako mi volimo popularno reći, u zagrijavanju nastupiti poznati bend Dar Mar. Isto tako oni će svirati i nakon nastupa Darka Lazića, tako da nema potrebe da publika žuri kući, nego evo da proslavimo naš dan opštine Kirbaj kako i dolikuje.
0: Rekla je Pejićeva dodajući da je organizacija koncerta bila izazovna, ali i uspešna.
1: Pa svaka organizacija koja okuplja veliki broj ljudi naravno da iziskuje puno vremena, truda, naravno i sve ono što je potrebno administrativno ispoštovati, a mi se trudimo da to bude sve na nekom određenom i visokom nivou poprilično, tako da ali evo zahvaljujući ja moram reći i pomoći i opštine Negoslavci i zajedničkog veća opština Županije Vukovarsko-Srijemske, Udruženje žena Negoslavčanke, SKD Prosvete, pododbora Prosvete, mi ćemo i ove godine uspjeti održati ovaj sjajan veliki koncert na zaista jednom visokom nivou.
0: Čuli ste vesti, želimo vam prijatan dan.
2: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
3: Čuli ste vesti, Radio Borova.
4: Vremenska prognoza.
0: Vreme danas promenjivo oblačno, sredinom dana s dužim sunčanim intervalima, mestimično kiša i pljuskovi s grmljavinom, prvenstveno na zapadu. Vetar slab do umeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno moguće jak s olujnim udarima. Vruće i sparno. Najviša temperatura većinom od 34 do 37 stepeni. Na našem području trenutna temperatura vazduha je 29 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1012 milibara, a relativna vlažnost vazduha 46%. Duva vetar jugoistočnog smera brzinom od 3 metra u sekundi. Biometeorološke prilike su nepovoljne. Uz umerenu opasnost od toplotnog talasa na zdravlje u kontinentalnom delu zemlje i na krajnjem jugu, osjetljivije meteoropate mogu osjećati umor, manjak energije, koncentracije i iscrpljenost. Prognostičari svima savjetuju prilagoditi aktivnosti i izbjegavati suvišne napore, a hroničnim bolesnicima da primjenjuju savjete lekara.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
0: Gde kupiti hemijske olovke i nalivpera u poklon kutiji?
6: Kako gde? U papirusu?
7: U Boso trgovinama potražite mesni narezak Gala 150 grama 95 centi, P-Active LGG Dukat Natur 150 grama 65 centi.
8: Ovoga mi
4: mjeseca. Polubijeli kruh 88 cent. Toaletni papir 10 komada 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €.
8: Dragenski ulošci
4: 11,27 €.
8: Najam stana
4: 7,99 €.
8: Život ima cijenu.
9: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
10: Marketing program Radio

Šta ću baja, brate mili, pomagaj mi rode. Sve mi doktor zabranio, sem ledene vode. Brani pršut, brani vino, pritisak me muči. Ajde baja, ajde brate, nešto preporuči.

0: reklame. Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Spring Air i Mille Fiori?
1: Odi u Papirus.
2: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert. Još jedan veliki koncert. 22. avgusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić. Darko Lazić.
3: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
2: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan. Jer ulaz je slobodan.
3: A se menjam sada ne ide.
2: Vidimo se u subotu 22. avgusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
3: Neko

0: Voleti nekoga znači biti uz njega. Vi budite uz nas. Radio Borovo.
1: Bija što god kasti, imam konto ove vlasti, ali neću. Džabo je tu da me tera, ja sam tu da ne pretera. Nema šeda, odoleću. Briga mene za poštene, što za strane, za ministre nadobudne i nastrane. Briga me za razne mustre, notaroše, mlade žustre, što za noće ko hetero, a osvanu na četvero. Imao bi ja što god kasti, ej!
2: Ej!
1: Al' čeraš čega?
2: Medijarca.
3: Mama vajda od večarca.
1: Ja sam ovde zadnja šuša, nema mene ko da posluša. Oni mene.
3: Šta miš da mene neko zarezio?
1: O, imao bi ja što god kasti, ne može od tog rep izrasti.
2: Pa ne može, lopet.
1: Ali izvinte.
3: Pusti.
1: Već sam begao preko bašte, a njedaret i vi kašte. Ha? Ili se skinte. Marim ja

0: Zvonit će dobiti na broj telefona 092-166-5662. Iz ženskog rukometnog kluba Vukovar obaveštavaju zainteresovane roditelje i djevojčice uzrasta od 7 do 14 godina da su u toku upisi u školu rukometa Vukovar. Škola rukometa pruža priliku djevojčicama da kroz sport, druženje i trening razvijaju svoje sposobnosti, steknu nova prijateljstva i svoje vrednosti kao što su disciplina, upornost, timski duh i ljubav prema igri. Pozivaju sve djevojčice koje žele da postanu deo sportske ekipe da im se pridruže. Za dodatne informacije i prijave može možete se obratiti na broj telefona 095-511-6714 putem Facebook stranice Škola rukometa Vukovar ili putem elektronske pošte ostojic2103@gmail.com. Pridruži se porodici Škole rukometa Vukovar. Ne sanjaj pobjede, stvara ih, poručuju organizatori. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gde kupiti likovne setove i mape?
4: Kako gde? Pa u Papirusu.
0: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
0: Automobili Simić.
5: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
6: Marketing program Radio Borova.

period proveden u Crvenoj zvezdi bio je vrhunac njegove karijere na domaćem terenu. Savićević je bio jedan od ključnih igrača u generaciji koja je ostvarila najveće uspehe u istoriji kluba. Njegova tehnika, pregled igre i sposobnost da ključnim trenucima napravi razliku činili su ga izuzetno važnim delom tima. Bio je igrač koji je mogao da predribla protivnika, da pošalje savršen pas ili da postigne gol kada je to najpotrebnije. Vrhunac tog perioda bio je osvajanje Kupa evropskih šampiona. Savićević je svojim igrama dao ogroman doprinos tom istorijskom uspjehu. Njegov stil igre bio je pravi užitak za gledanje, a navijači su ga obožavali zbog maštovitosti i hrabrosti na terenu. Bio je fudbaler koji nije igrao po šablonu, uvijek je pokušavao nešto novo, nešto nepredvidivo. Upravo zbog toga je bio poseban.

Kada uzmeš cigo, violinu svoju, zaplakaću uz nju, žalim, dragu moju. Ja večeras plaćam, a vi mi svirajte.

0: Upravo su natječaj u tijeku. Broj je odgojiteljica 14, spremačica 5 i asistenata 6.
1: Vrednost radova iznosi 6,29 miliona evra, a za realizaciju projekta osigurana su značajna sredstva kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti uz dodatno finansiranje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, te podršku grada Vukovara i Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. Vukovar bi uskoro trebao da dobije novi savjet mladih. Nakon što je na ponovljeni javni poziv pristiglo 11 pravovremeni valjani kandidatura. Time su ispunjeni uslovi za izbor 7 članova ovog savjetodavnog tela gradskog veća, čiji će mandat trajati do kraja mandata aktualnog saziva. Prvi poziv nije uspeo jer 5 od 11 prijava ne ispunjavalo formalne uslove. O izboru 7 članova sada će odlučivati gradsko veće Vukovara javnim glasanjem na narednoj sednici. Cilj savjeta je da mladima omogući aktivnije učešće u javnom životu i donošenju odluka, kao i da kroz saradnju sa udruženjima i gradskim vlastima predlažu mere za unapređenje života mladih u Vukovaru. Bile su vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Čuli ste vesti Radio Borova.
1: Vremenska prognoza. Vreme sutra promenjivo oblačno, još ponegde kiša, uglavnom u prvom delu dana, u unutrašnjosti i na riječkom području, posle podne sunčanije. Vetar slab do umeren severni, severoistočni, na istoku severozapadni. Jutarnja temperatura vazduha na našem području biće 20, najviša dnevna 30 stepeni. Biometeorološke prilike će u prvom delu dana još uvek biti relativno nepovoljne. Kasnije će taj uticaj polako slabiti, uz nešto niže temperature vazduha, posebno unutrašnjosti zemlje, meteoropate i hronični bolesnici lakše će podnositi tegobe nego prethodnih dana. Na krajnjem jugu će i dalje biti prisutna umerena opasnost od toplotnog talasa, pa je potrebno prilagoditi fizičke aktivnosti.
3: A sada jedan mali EPP reklame.
4: Gde kupiti USB stikove, miševe, tipkovnice i SD kartice?
5: Pa u Papirusu.
6: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert.
7: Još jedan veliki koncert.
6: 22. augusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić.
7: Darko Lazić.
8: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
6: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan.
7: Jer ulaz je slobodan.
8: A se menjam, sada ne ide.
6: Vidimo se u subotu 22. augusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
8: Nekuj.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Iz Odeljenja za poljoprivredu Vukovarsko-Sremske županije podsjeća

0: muzički poster.
1: Mladi pevač Milan Dinčić Dinča odrastao je u varošici Grdelica nadomak Leskovca, gde je živeo sa roditeljima i starijom sestrom. Otac Boža, opštinski matičar, i majka Slavica kuvarica, Milana i sestru Lidiju vaspitavali su u tradicionalnom duhu. Dinča kaže da je njegova porodica živjela vrlo skromno, da su uvek imali dovoljno novca za svoje potrebe, ali da je morao dobro da razmisli da li će moći da upiše fakultet u Beogradu. Odrastao je u maloj sredini, a kada je krenuo u školu, preselio se u Leskovac. Dinča kaže da je to bio izuzetno lep period njegovog odrastanja. Kada je završio srednju školu, dugo je razmišljao da li da upiše fakultet ili da počne da radi i zarađuje. Ali pošto dobro govori engleski jezik, a to je bilo na prijemnom ispitu za višu ugostiteljsku školu, druga je nagovorio da pokuša. Uspeo je da se upiše kao redovan student na budžetu i nije morao da plaća školarinu. Nažalost, nije stekao pravo na studentski dom.

0: muzički poster.
1: Dinča je potom izdao stan u Žarkovu gdje je živeo sa jednim prijateljem. Pošto su plaćali kiriju, morao je da se odriče mnogih stvari, ali je zato marljivo učio i na drugoj godini stekao uslov za dom. Stanovao je u sobi sa tri cimera i baš mu je, kaže, bilo lepo. Tamo je bio kada su mu javili da je prošao u konkurenciji za Zvezde Granda. Bukvalno je vrištao od sreće i svi su ga čuli. Posle 2 do 3 mjeseca je ipak napustio dom i počeo da živi sa sestrom. Iako je njegova karijera krenula uzlaznom putanjom jer je Milan počeo da nastupa i zarađuje, dogodio mu se veliki peh. Dobio je upalu glasnih žica za koju je u početku mislio da je bezazlena, ali se kasnije ispostavilo da je veoma ozbiljna. Pošto se nije na vreme lečio, morao je 2 mjeseca da ćuti, a o pevanju nije smeo ni da razmišlja.

0: muzički poster.
1: Dinča je smatrao da treba potpuno da se založi za svoju karijeru i to je učinio. Hteo je mnogo da radi, novac ga je privukao, imao je po 5-6 nastupa za redom, pevao je skoro svake noći. Kada je otišao kod doktora zbog upale glasnih žica, rekao mu je da ta upala mora da se sanira i da ne sme da govori ili da peva. To mu je zvučalo strašno, ali je poslušao doktora i 2 mjeseca nije nigde nastupao. Tih dana je pričao samo u kući, ali je štedeo glas i vreme provodio uglavnom na internetu, čitajući i učeći za ispite koji su mu ostali na fakultetu. To mu je bio vrlo stresan period, bio je potpuno povučen u sebe. Nije radio, nije imao novca, a život u Beogradu je veoma skup. Bio je jedno vreme baš zabrinut za sebe, pitao se šta ako ne bude bolje, šta ako pauzira malo duže. Razmišljao je da se vrati kući u Leskovac da živi da bi uštedeo. Bio je depresivan jer stvarno voli ovaj posao i ne zna šta bi se desilo ako više ne bi mogao da ga radi. Lekcija koju je iskusio na svojoj koži naučila ga je da ceni novac koji teško zarađuje. Život ga je naučio da mora da čuva ono što mu je Bog dao, kako on sam kaže. Shvatio je da mora da odoleva iskušenjima kojih ima mnogo i da pametno koristi ono što ima.

0: muzički poster.
1: Evo nas na kraju još jednog muzičkog postera Radio Borova. Poštovani slušalci, uživajte i dalje na 100,7 MHz.

Info plus. Info plus. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zadužni su Jele, Sale Show i Dinamite Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podela ribe u 18.30, a uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Info plus. Info plus. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav d.o.o. obaveštavaju meštane Borova o rasporedu odvoza papira i plastike. Odvoz plastike iz žutih kanti od Bulićeve ulice do Savulje bit će obavljen u utorak 25. avgusta, dok je odvoz papira iz plavih kanti predviđen za ponedjeljak 31. avgusta. Od Crepulja do Bulićeve ulice plastika iz žutih kanti odvozit će se u utorak 1. septembra, a papir iz plavih kanti u ponedjeljak 7. septembra. Iz Eko Dunava mole meštane da kante iznesu na vidljivo mjesto do 7 časova ujutro. Poštovani slušalci, čuli ste Info Plus, u čijoj su pripremi učestvovale Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Ružica Radulović, a tonski tehnički realizovali Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza. Vreme sutra promenjivo oblačno, još ponegde kiša, uglavnom u prvom delu dana, u unutrašnjosti i na riječkom području, posle podne sunčanije. Vetar slab do umeren severni, severoistočni, na istoku severozapadni. Jutarnja temperatura vazduha na našem području bit će 20, najviša dnevna 30 stepeni. Biometeorološke prilike će u prvom delu dana još uvek biti relativno nepovoljne. Kasnije će taj uticaj polako slabiti, uz nešto niže temperature vazduha, posebno unutrašnjosti zemlje, meteoropate i hronični bolesnici lakše će podnositi tegobe nego prethodnih dana. Na krajnjem jugu će i dalje biti prisutna umerena opasnost od toplotnog talasa, pa je potrebno prilagoditi fizičke aktivnosti.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Gde kupiti putne torbe i kofere?
0: Odi u Papirus.
3: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
4: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
5: Sučević Company.
3: Jelen pivo. Zov prijatelja.
6: U Boso trgovinama potražite masla Zduka Čajni 250 grama 2,49 €, deterđent Persil Silan 44 pranja 9,99 €.
7: Boso, što vas čini sretnim.
8: Marketing program Radio Borova.
9: Hit dana Radio Borova.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Iz Odeljenja za poljoprivredu Vukovarsko-Sremske županije podsjećaju da je javni poziv za akreditiranje prolećne i jesenje setve u 2026. godini i dalje otvoren. Pozivaju sve zainteresovane koji ispunjavaju uslove da podnesu zahtev. Krediti su namijenjeni poljoprivrednim proizvođačima sa područja županije za nabavku repromaterijala i druge troškove proizvodnje poput semena, rasada, zaštitnih sredstava, đubriva i goriva. Redovna kamatna stopa iznosi 5% godišnje fiksno, a Vukovarsko-Sremska županija subvencioniše 3% poena. Dodatno, 22 jedinice lokalne samouprave subvencionišu još 1% poen za korisnike sa svog područja. Sve informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu podnošenja zahtjeva dostupni su na službenoj stranici županije www.vusz.hr. U Kulturno-umetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za decu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedjeljkom i sredom, a decu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacije možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097-623-4601. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zadužni su Jele, Sale Show i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podjela ribe u 18.30, a preuzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije, zavičajni klub kordonaša i banijaca Miloš Vojnović iz Vukovara i zajedničko veće opština Vukovar u okviru programa Zavičajne staze organizuju 28. avgusta na Veliku Gospojinu putovanje na Kordun. Polazak iz Vukovara je u 6.30, iz Borova naselja u 6.45, a iz Mirkovaca u 7.15. U Crnom potoku učesnici puta prisustovat će osvećenju i otkrivanju obnovljenog spomenika žrtvama ustaškog terora, a u Perni tradicionalnom narodnom zboru. Zainteresovani se mogu prijaviti na brojeve telefona 098-269-690 i 098-921-8861. Takmičenje u pecanju fiter tehnikom za članove sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova bit će održano u nedjelju 23. augusta. Skup takmičara je od 7 do 7.30 u prostorijama društva. Kotizaciju u iznosu od 10 evra za takmičare potrebno je uplatiti do 21. augusta kod Lazara Radikovića. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na broj telefona 092-166-5662. Iz ženskog rukometnog kluba Vukovar obaveštavaju zainteresovane roditelje i devojčice uzrasta od 7 do 14 godina da su u toku upisi u školu rukometa Vukovar. Škola rukometa pruža priliku devojčicama da kroz sport, druženje i trening razvijaju svoje sposobnosti, steknu nova prijateljstva i svoje vrednosti kao što su disciplina, upornost, timski duh i ljubav prema igri. Pozivaju sve devojčice koje žele da postanu deo sportske ekipe da im se pridruže. Za dodatne informacije i prijave može možete se obratiti na broj telefona 095-511-6714 putem Facebook stranice Škola rukometa Vukovar ili putem elektronske pošte ostojic2103@gmail.com. Pridruži se porodici Škole rukometa Vukovar. Ne sanjaj pobjede, stvara ih, poručuju organizatori. Slušali ste Informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
3: Gaia Terra Telus. Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
4: Gaia Terra Telus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
4: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
5: Gaia Terra Telus.
4: Terra Telus.
6: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaia Terra Telus. Vodimo vas na mesto gde se prošlost drevnih Maja spaja sa tirkiznim bespućem Karibskog mora. Naša destinacija je Belize, skriveni raj Srednje Amerike. Zemlja neprohodni džungli, mistični pećina i drugog najvećeg koralnog grebena na planeti. Ako bismo raširili geografsku kartu, Belize bismo pronašli u zagrljaju tri potpuno različita sveta. Na severu ovaj narod deli granicu sa vrelim, živopisnim Meksikom preko mirne reke Riondo. Na zapadu jugu gubi se u gustim zelenim tropskim šumama mistične Gvatemale. A tamo gde se kopno završava, na istoku, Belize se otvara ka beskrenom plavom Karibskom moru. Ipak, iako je okružen latinoameričkim susedima, Belize je neobičan. To je jedina zemlja u ovom delu sveta gde je engleski zvanični jezik.

Kada prošetate njegovim ulicama, čućete predivan, melodičan miks engleskog, španskog i lokalnog kreolskog jezika. To je prvi znak da ste kročili u svet gde se kulture ne sukobljavaju, već se savršeno pretapaju. Belize je u celom svetu prepoznatljiv po svojim čudima prirode. Najpoznatiji simbol ove zemlje je velika plava rupa, savršeni tamno-plavi krug usred tirkiznog okeana, džinovski podvodni ponor koji krije tajne ledenog doba. Odmah uz nju pruža se veličanstveni koralni greben, drugi po veličini na planeti. Pravi podvodni grad prepun šarenih koralnih vrtova i neobičnih morskih bića. Ali najlepši predjeli Belizea kriju se u njegovom duhu. Ako posjetite ostrva poput Kaje Kokera, dočekat će vas natpisi Go slow, idi polako. Tamo nema automobila, hoda se bos po pesku, a jedina obaveza je da uživate u šumu vetra.

Sa druge strane, ako krenete duboko u unutrašnjost, u planinski rezervat Pine Ridge, doživjet ćete čudesan spoj borovih šuma, skrivenih vodopada i granitnih bazena. Tamo, skriveni među krošnjama džungle, ponosno stoje Karakoli i Sunasuntić, drevni gradovi Maja. Kada se popnete na vrh njihovih kameni piramida, osjetit ćete snagu civilizacije koja je pre mnogo vekova posmatrala iste ove zvezde. U samom srcu ove zelene zemlje, ušuškan među brdima distrikta Kajo, smestio se Belmopan, glavni grad Belizea. On je poseban jer drži titulu jedne od najmanjih i najmirnijih prestonica na svetu. Belmopan je nastao iz nevolje, planski izgrađen u bezbednoj unutrašnjosti, nakon što je razorni uragan skoro uništio staru obalsku prestonicu. Zato se teritorija Belmopana ne graniči ni sa jednom drugom državom, već je sa svih strana zaštićena regijama sopstvene zemlje.

Njegovo ime u sebi nosi duboku simboliku, spajajući reč Valize, ime drevne reke i plemena Maja Mopan. A kako miriše svakodnevnica u Belizeu? Ako bismo morali da opišemo njihovu ishranu u nekoliko reči, to bi bio jednostavan, utešan spoj tradicije i prirode. Miris kokosovog mleka dominira kuhinjom, jer se u njemu kuva njihovo glavno jelo, jednostavna, a preukusna mešavina riže i pasulja, koja se služe uz mekanu dinstenu piletinu. Dok na obali možete uživati u teku ulovljenoj ribi, ulični prodavci unutrašnosti ponudit će vam tamalese, mirisno kukuruzno testo punjeno mesom i začinima, pažljivo umotano i kuvano u listu banane. To je hrana koja ne teži luksuzu, već toplini doma. Yeah, yeah, yeah.

Što treba više? Priroda, miris kokosa, tihi šapati drevnih maja i beskrajno plavetnilo. Belize nas uči da različiti narodi, jezici i tradicije mogu da žive u savršenom skladu, deleći ljubav prema zemlji koji ih hrani. I nadam se da vas je ovo putovanje opustilo, da vam je donelo miris mora u ovim satima i podsjetilo vas koliko je naša planeta čudesna. Bilo je to sve u emisiji Gaia Terra Telos. Čuvajte svet oko sebe, usporite ritam i prepustite se toploj karipskoj noći.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus.

Dobro večer, poštovani slušalci, počinje novi filmoskop na talasu Radio Borova. I večera ćemo se družiti od 20 do 20.30 kao i svakog petka. A za večera smo vam pripremili nešto zanimljivo. Jednu filmsku poslasticu, jedan novitet. Uznemirujući spektakl, ovo je film koji baš nikako ne smete pogledati. Ako to napravite, nešto se može dogoditi. Samo da vam kažem da slušate u podlozi muzičku numeru iz filma Nikako, o kome pričamo večeras. Film Nikako od Jordana Pelea poseduje nekako svesno magnetičnu privlačnost. Nije iznenađujuće ako na trenutke budete osjećali nelagodu, prestrašenost i začuđenost, a na trenutke zabavu i poriv za smehom. Za sada samo toliko o filmu Nikako. Sledi muzička numera iz ovog filma. Ostanite sa nama.

Eto, čuli smo i muzičku numeru iz filma Nikako, o kome govorimo večeras. Naime, u filmu dečiji glumac azijskog porekla svedoči tokom snimanja komedije situacije krvavom masakru podivljale čimpanze nakon naizgled bezazlenog puknuća balona. Da stvar bude zanimljivija, izgleda da je i sam Jordan Peele zaboravio da je prije 6 godina tvitao o neobičnom snu koji je, kako se čini, poslužio kao ideja za retrospektivni prizor filma. Sanjao sam da je beba čimpanze napala neke ljude, a onda je dotrčala do mene i prestrašena me zagrlila. Probudio sam se sa suzama koje su mi tekle niz lice, napisao je 2016. godine Peele na Twitteru. Upitan o tvitu, Peele je ove godine izjavio da je potpuno zaboravio na to, što, kako kaže, zapravo pokazuje koliko njegovi filmovi dolaze iz negde nesvesne unutrašnjosti.

Mi dalje govorimo o filmu Nikako. Za razliku od 2001. Odiseje u svemiru Stanleya Kubricka, gde je scena sa majmunima i montažno spajanje bačene kosti sa svemirskim brodom sjajan prikaz evolucijskog progresa čoveka kroz otkriće alata za destruktivne i konstruktivne svrhe. Peleova, užasavajuća scena sa čimpanzom otkriva tek neukrotivu životinsku narav koju deli sa tajanstvenim letećim objektom. Direktan pogled prema njemu mogao bi vas koštati života, ali ni teskoba pred nepoznatim nije funkcionalno rešenje. Naime, pomalo paradoksalno, nikako ga ne smete drsko pogledati i istovremeno nikako ga ne smete ispustiti iz vida.

Isto je dalje na talasu Radio Borova i slušamo Filmoskop, a večeras govorimo o novom filmu pod nazivom Nikako. I bez obzira na sve prisutni osjećaj neobičnosti, film Nikako nećete moći prestati gledati. Skladno žarovskom spoju horora, trilera, naučne fantastike, komedije i westerna, nije iznenađujuće ako na trenutke budete osjećali nelagodu, prestravljenost i začuđenost, a na trenutke zabavu i poriv za smehom. Film po sebi može biti više od spektakla. Neće vam se ništa loše dogoditi ako pogledate Nikako, osim možda osjećaja da ste prevareni, zavarani i zbunjeni. No možda je baš u tome poanta filma, demonstrirati gledaocu beznačajnost spektakla upogonjenog radi profita i pohlepe koji nas proždire odvraćajući pažnju od onog bitnog. Peleo film je tako slučajno ili namerno zašao u filozofiju plasirajući gledaocu na prvi pogled skupi letnji blockbuster. To bi ujedno bilo sve u večerašnjem Filmoskopu. Do narednog petka i novog Filmoskopa ostanite uz program i talas vašeg Radio Borova.

Dragi naši slušalci, dobar dan u novom muzičkom posteru. Danas imate priliku da čujete biografiju i da uživate uz pesme Milana Dinčića Dinče.

0: muzički poster.
1: Milan Dinčić Dinča je pevač koji je rođen 16.6.1986. Otkriven je u emisiji Pink Zvezde Granta, gde je 2007. osvojio treće mesto. Njegove hit pesme uključuju Bubo, Bubice, Ti si žena za sva vremena, Vratio sam se i Digni me, pao sam. U emisiji Milan Dinčić dobio je nadimak Dinča jer su bila dva Milana, Milan Dinčić i Milan Stanković. Milan Dinčić je dobio je nadimak Dinča kako bi olakšao publici i producentima da razlikuju to dvoje. Počeo je pevanjem u toaletu, a završio kao treće plasirani na Zvezdama Granda. Ima veoma bistar, prozračan i melodičan glas. On je vrlo komunikativan, zabavan, druželjubiv, zbog čega ima puno prijatelja.

0: muzički poster.
1: Mladi pevač Milan Dinčić Dinča odrastao je u varošici Grdelica nadomak Leskovca, gdje je živeo sa roditeljima i starijom sestrom. Otac Boža, opštinski matičar, i majka Slavica kuvarica, Milana i sestru Lidiju vaspitavali su u tradicionalnom duhu. Dinča kaže da je njegova porodica živjela vrlo skromno, da su uvijek imali dovoljno novca za svoje potrebe, ali da je morao dobro da razmisli da li će moći da upiše fakultet u Beogradu. Odrastao je u maloj sredini, a kada je krenuo u školu, preselio se u Leskovac. Dinča kaže da je to bio izuzetno lep period njegovog odrastanja. Kada je završio srednju školu, dugo je razmišljao da li da upiše fakultet ili da počne da radi i zarađuje. Ali pošto dobro govori engleski jezik, a to je bilo na prijemnom ispitu za višu ugostiteljsku školu, druga je nagovorio da pokuša. Uspeo je da se upiše kao redovan student na budžetu i nije morao da plaća školarinu. Nažalost, nije stekao pravo na studentski dom.

0: muzički poster.
1: Dinča je potom izdao stan u Žarkovu gdje je živeo sa jednim prijateljem. Pošto su plaćali kiriju, morao je da se odriče mnogih stvari, ali je zato marljivo učio i na drugoj godini stekao uslov za dom. Stanovao je u sobi sa tri cimera i baš mu je, kaže, bilo lepo. Tamo je bio kada su mu javili da je prošao u konkurenciji za Zvezde Granda. Bukvalno je vrištao od sreće i svi su ga čuli. Posle 2 do 3 mjeseca je ipak napustio dom i počeo da živi sa sestrom. Iako je njegova karijera krenula uzlaznom putanjom jer je Milan počeo da nastupa i zarađuje, dogodio mu se veliki peh. Dobio je upalu glasnih žica za koju je u početku mislio da je bezazlena, ali se kasnije ispostavilo da je veoma ozbiljna. Pošto se nije na vrijeme lečio, morao je 2 mjeseca da ćuti, a o pevanju nije smeo ni da razmišlja.

0: muzički poster.
1: Dinča je smatrao da treba potpuno da se založi za svoju karijeru i to je učinio. Hteo je mnogo da radi, novac ga je privukao, imao je po 5-6 nastupa za redom, pevao je skoro svake noći. Kada je otišao kod doktora zbog upale glasnih žica, rekao mu je da ta upala mora da se sanira i da ne sme da govori ili da peva. To mu je zvučalo strašno, ali je poslušao doktora i 2 mjeseca nije nigde nastupao. Tih dana je pričao samo u kući, ali je štedeo glas i vreme provodio uglavnom na internetu, čitajući i učeći za ispite koji su mu ostali na fakultetu. To mu je bio vrlo stresan period, bio je potpuno povučen u sebe. Nije radio, nije imao novca, a život u Beogradu je veoma skup. Bio je jedno vreme baš zabrinut za sebe, pitao se šta ako ne bude bolje, šta ako pauzira malo duže. Razmišljao je da se vrati kući u Leskovac da živi da bi uštedeo. Bio je depresivan jer stvarno voli ovaj posao i ne zna šta bi se desilo ako više ne bi mogao da ga radi. Lekcija koju je iskusio na svojoj koži naučila ga je da ceni novac koji teško zarađuje. Život ga je naučio da mora da čuva ono što mu je Bog dao, kako on sam kaže. Shvatio je da mora da odoleva iskušenjima kojih ima mnogo i da pametno koristi ono što ima.

0: muzički poster.
1: Evo nas na kraju još jednog muzičkog postera Radio Borova. Poštovani slušalci, uživajte i dalje na 100,7 MHz.

0: Na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, 14 časova i 10 minuta je vreme za novu emisiju Na točkovima. Svakog četvrtka smo zajedno od 14.10 do 14.40. Dakle, ako ostanete u narednih 30 minuta sa nama, saznaćete nešto više o automobilima. Tačnije o istoriji automobila, autonovitetima, oldtimerima i nekim zanimljivostima, naravno, automobilima. Idemo sa prvom rubrikom.
0: Istorija automobila.
1: A mi dalje u rubrici Istorija automobila govorimo o automobilima, tačnije o modelima automobila koji su promenili svet. U prošloj emisiji, ako ste pažljivo slušali, govorili smo o zadnjoj godini u prošlom veku, tačnije 1999. godini, kada se pojavio BMW X5, prvi model naravno. I sada smo već prešli u 21. vek, 2003. godina je Rolls-Royce je lansirao novog Fantoma. Nakon debakla sa roverom, mnogi su se pribojavali da Rolls-Royce sa BMW-ovim inženjeringom može da označi kraj za ovu aristokratsku marku. Međutim, to je bilo daleko od istine. Phantom je bio automobil koji je pružao prefinjeniju vožnju od bilo kojeg automobila kreiranog do tada. Uz enterijer koji je bio pojam za sebe, redefinisavši standarde luksuznog prevoza, ujedno povrativši Rolls-Royce-u visoku reputaciju. I stižemo sada do 2006. godine kada je Audi lansirao svoj model R8. Mnogi su se nadali da će BMW ili Mercedes-Benz proizvesti validnog konkurenta Porsche-u 911. Međutim, Audi je bio taj koji je lansirao R8, supersportistu sa atmosferskim V10 motorom, prefinjenim upravljanjem, sjajnog izgleda i ujedno najpriuštivijim modelom sa središnje pozicioniranim motorom još od Honda NSX. Stižemo do 2012. godine Tesla Model S. Ovo je bez dileme najuticajnija limuzina u posljednjoj deceniji. Da su je proizveli Mercedes-Benz, BMW ili Audi, bila bi etiketirana kao nosilac električne revolucije. Međutim, ovo je delo kompanije koja je 10 godina pre rođenja Modela S nije ni postojala. Glavni razlog zašto su svi premium proizvođači ušli u električne vode upravo se nalazi pred nama. Tesla Model S. A u 2013. godini pojavio se Porsche 918 Spyder. Možda bi na njegovom mestu mogli da se nađu LaFerrari ili McLaren P1, ali Nemci su ga prvi najavili i predstavili. Tako da Porscheova tvrdnja da je začetnik kategorije hibridnih hiperautomobila neosporna. Čak i danas je verovatno najsofisticiraniji sportski automobil koji se našao na tržištu, ponudivši kombinaciju vrhunskih performansi, tehnologije i upotrebljivosti koja nikada ranije nije bila začeta, a kamoli ostvarena. I na samom kraju ove liste ostajemo u 2013. godini kada se pojavio BMW i3. Možda bi na ovom mestu trebalo da se nađe Nissan Leaf, prvi priuštivi električni automobil jednog proizvođača, ali BMW-ova posvećenost i inovacije su bile na potpuno drugačijem nivou, što je rezultiralo konstrukcijom od ugljeničnih vlakana, malom masom, brzim i zabavnim električnim automobilom koji nije izneverio znak koji nosi na nosu. Dakle, BMW i3 2013. godina. Toliko o ovoj rubrici Istorija automobila. Ostanite sa nama.

0: old-timery.
1: A u rubrici Oldtimeri stigli smo do jednog zanimljivog automobila koji je bio veoma popularan u Jugoslaviji. U pitanju Opel Ascona, dinamična limuzina iz Kikinde koja je spajala sportski duh i porodičnu udobnost. U hijerarhiji Opela 80. godina stvari su bile jasno složene. Kadet je bio za narod, rekord za direktore, a Opel Ascona za one koji su želeli najbolje od oba sveta. Smeštena tačno između njih, Ascona je bila zlatna sredina, dovoljno kompaktna za gradske gužve, dovoljno prostrana i snažna za duga putovanja. Na našim prostorima Ascona je uživala kultni status, ne samo zbog nemačke kvalitete, već i zbog snažne poveznice sa tvornicom Ida iz Kikinde. Nositi Ida oznaku na maski Ascone značilo je imati automobil koji ima karakter, pouzdanost i onaj specifični sportski štih koji su drugi konkurenti u toj klasi često gubili. Kao i njena braća, Ascona je profitirala od vizionarskog ugovora sa kikinskom livnicom. Saradnja Ida Opel omogućila je da ovaj model postane dostupan širem krugu ljudi kroz domaće kredite i razmenu delova. Ascona iz Kikinde nije bila samo uvezeni proizvod, bila je simbol industrijske saradnje koja je donela moderne standarde na balkanske ceste. Vlasnici su znali da kupovinom Ascone dobijaju automobil koji je robustan poput rekorda, ali agilan poput kadeta, što je u uslovima tadašnjih cesta bilo neprocenjivo. Na početku tu je bila Ascona B, rally legenda i porodični favorit. Model koji je učvrstio temelje popularnosti bila je Ascona B. Svojim klasičnim linijama, dugačkim poklopcem motora i zadnjim pogonom bila je san mnogih vozača. Bila je to era u kojoj Ascona dominirala svetskim rally stazama, a taj sportski imidž uspešno se preselio i na puteve. U Jugoslaviji se Ascona B cenila zbog svoje jednostavnosti i otpornosti. Njeni motori od 1,3 pa sve do 2,0 bili su poznati po tome da ne znaju za kvar. Bila je to limuzina koja se nije bojala oštrih krivina ni loše goriva. Čak i danas Ascona B sa dvoje vrata smatra se jednim od najelegantnijih automobila te epohe, čija vrednost među kolekcionarima neprestano raste.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Gaja Terra Telus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Terra Telus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Terra Telus.
4: Gaja Terra Telus.
1: Terra Telus.
5: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaja Terra Telus. Vodimo vas na mesto gde se prošlost drevnih Maja spaja sa tirkiznim bespućem Karibskog mora. Naša destinacija je Belize, skriveni raj Srednje Amerike. Zemlja neprohodni džungli, mistični pećina i drugog najvećeg koralnog grebena na planeti. Ako bismo raširili geografsku kartu, Belize bismo pronašli u zagrljaju tri potpuno različita sveta. Na severu ovaj narod deli granicu sa vrelim, živopisnim Meksikom preko mirne reke Riondo. Na zapadu jugu gubi se u gustim zelenim tropskim šumama mistične Gvatemale. A tamo gde se kopno završava, na istoku, Belize se otvara ka beskrenom plavom Karibskom moru. Ipak, iako je okružen latinoameričkim susedima, Belize je neobičan. To je jedina zemlja u ovom delu sveta gde je engleski zvanični jezik.